Ogni snapnoi pul parodi, un vas rosrietina roda, no gagni mai miestiu sarskoi, slobnoi savitiu bajarskoi. On abriok se biestra daniu, kas jam pitkam istu zenju, i pašol viej šečne rodu, predstva ravistos varodu. Ech!